0: Charlie Canoa, Koi Tungi Nibunga.
1: Tunga Sulao Migitsi, Takua Sinna Saudit, Tamani Kutuami Akisokta Simayut, Tusaksaulanga Simimata. Teimali Tana Sinna Saudit, Kutusaksaulau Simangi Maritok, Unuak Unikatilu Tusalanga Yasi, Tana Yani Pita, Kutuami Utak. Sivuli paami piyakwe halangayok nani inaulak ni mga ami ammalo piyok sa palalian ng minik unikatilugo tusahalang ayasi ammalo asingin nik unikakatatilugo tusahatan niya kami siwo tungas tseret si
0: kuning na tapan na usingin na tapan na usingin
2: ipidawas tunayan ang niyama. Cerang itu mahu yang nolong itu galwa. Dipilih orang semutangin nama. Dipilih orang yang cuma dilihat orang nama. Untuk asal orang nama. Ada jangan virus. Tama angkut kutu amit. Tapi mak. Nanti akan nolong hal dijat sebelah orang nama. Awal di semua nama. Dilihat orang. Ikut nato aku. Dapat tunjuk orang kau yang semua. Unda dekani. Angkara suara semua mereka utuh suara langgung, cialang itu mereka utuh langgung awal lah dipilih ulak sematangin nama. Sini saya urut kurusan. Orang tua jauh kami kisah ni, saya mahu jauh nak doktor ni, malik saya urut jenat rumah awal lah. Tapi malik ini ulak tu ini orang kengak sumi. Kalau 1939 itu dulu aku senai mi, tapi mungkin kalau jemput perlahan ni bina ni, aku lagi yang kat tengah sibul lepas siam mi, cuma dah cuma ni, untuk tak tua lah waktu ni umat World War II lah jauh show mi, anggudi lima, dah bangun sumi, dah bangun kujual yang si malak tu ni umat dah himut sikut. Bayu alun ni mata tawa ni, ilakka, anakka kajakka. Awalnya jangan sibul lipat siam ni. Lepang kang surukia ni, awal kau nak tahu jumi. Awalnya jalan ni, pitsuda, awalnya suda. Uniak tahu sunga hangmu. Kini hati ni mata bayi kami, angutingi mahai mata ukiu aku ni al mahai tu punya walai mata. Mungkin cikgu dah mahu cukup tu ada semua log tu punya kami Amerika itu mahani pinjam waktu itu. Tapi memang tak cuma ni sih boleh baca memang Allah juga engkau tiga. Mungkin kau hati orang ni mungkin ada mak kopi ngan sulu ni maha. Tapi memang tu punya urusan Allah juga engkau tiga dan. Tapi tu punya tak. Tapi memang makin kuning aku. Allah juga log mesuah. Tahun ini di pangan ini saya ulak sudah kukat ini awal kau kubir lu teman tahun ini ulak sudah ulitan umur dikit tetap so seniyan ini ulak tu punya ulat saya ulat awal lagi yang galang mesum awal lagi tung mesum ada cuma ni oh kain nama mahai ni mata anguti kimili lima mahai tu punya walai mata dikira galak tiluk. Nui teruk teruk kita kawal lah, jauh teruk teruk. Awalnya di tengah zaman dah cuma ni. Tikitlah teruk teruk ni awalnya dia cakap naik macam apa? Tapi mak, mungkin waktu ni umur kita hati si matu ini tu jangan memata. Awalnya dia enggak perlu anikka. Awalnya cerita kutu kasih umum juga lah, kalau si umum juga lah, anggup mau cerita ni dah macam tengin nama leasi. Ikhwa awalnya dia enggak di lagi ka. Tapi yang ngaduin ngetakka, tapi mak, tapi cuma nak hawa cuma perlu yang lama. Ukiok siapa lah waktu ilu yang mikisian anak kah sudah ilu lah pelaut dengan mata cuma ni, malah hijau hati dengan kita awan ni. Tuok sebagai ukiok siapa yang ni, tapi mak ukiok malang ilu yang memuat sudah, tapi mak pelaut tuut, ukiok ngangalung malah tuh pengen untuk ini dapat sudah. Tak kau ilu juga tu, kalau muda luak tu awal tu tak pelang maju asingin kami asingin kita kolok semua asingin kami company kut sampai company kut ilungit ikut ilur atau balap tu awalnya awalnya ilungal tapi memang kau cuma perlu alat nangan angin di awalnya nangan tapi mangan makai tu ni malik kata kasih waktu semua kisah ni walau apa namanya ada ada kan kita kulak semua orang tangan nama nyulilak tu nang alam ni tahu ngan nulak tu punya walau memat ada halau nang alak semua halau nama sampai kampan ikut punya waktu kita doktor punya kan kami suri kita yang macam tu kalau kita ini waktu kita mana nyunawi mew nyunangan ni mew walau tapi mak angkat kami semua lawan mata, anak-anak itu, anak selalu cuni mak konik, ait pengenyuk terus naik meja, ait pengasulinya juga lawan lumi, angkat kalau kami semua lawan mata, nanti cuni nangin ni malik kata kalau pasunga, mahait tilugit, piung lom malam ikiang naik tilugit, akhirnya anoki yang naik lama, ammalu ilulio tuh halong mat, cinta begini terini. Cerita bercuma. Tapi tu semua malik kata yok cepat leh awal leh waktu nga. Awal leh yang kami kijum malik ulungin nasi nga. Malik kata cepat leh awal kami. Pitut memang malah tahu siap. Pitut dengan sakit tahu semua cuma sulit tapi kami kijum. Malik kata yang ngapal leh cuma awal leh cepat leh cuma. Awal leh yang ngapal leh nangane. Lagi nangane. He. Tapi macam pelak turut, tapi mac, upang ngasau long malu, utus yang masih mac kikat tinggi yang mac pelak awam, angutinu, anggalak kanu, kikat tu ina ditawa laut tengit tu mac, balik kat ditawa tu mac, kini ni kua, beauty lagi tu acer lagi balang mana rich mana, sekitar kacalang mengalau ni tu sama balut tengitnya tu rich mana umma. Kun minu kisah ni baru awal aku dihak pola wata, wacu ta, tapi macam tu dulu ta, utun yang tu halong mak, kikat gigi jauh balau mak, akhirnya nak cek timang yang awal balau mak tak ikat gigi nak cengok pola waktu, tapi mami kilo mak, seperti masih cek tu awal ada tangan akhirnya, nak cek awal nama tak, biuli jauh nak timang yang balau waktu akhirnya. Utunya tu halang mat, awalat ni juga kalau agak tak kum nak kalau suri utunya tu mik, hukat balam mat, tapi naik tu dua lalu kalau tu himi hiluk hilangan ni alungan, suruh suruh lima ni, tapi naik ni patu lak pelak tu wanuli hiluk hial tapi tak, ingat kadui ni lang mat, hanui unai lang agak waktu ni, suka tu nak palo ya pasuri lo, panggilit suri, hukat yak tu hakai nama utunya tu mik. Tahu nggak upah di dalam, tapi macam orang nak balok tu. Ali anak tua lupa balok macam tsunami asingin ni. Hawa cuma jauh angin nami. Ali anak ini bini alam ya, ali anak ini nak sahut dulu git. Ali anak ini bini git, jauh tu kor nak kalah seorang lumi. Tu blok bagun naya balok dulu git, cuma ni biasa balok tu. Bisi tiba alam dulu git. Juga ni, juga tu saya Allah semua waktu mama nak pergi usia waktu itu pergi cuci, dia pergi buat cuci lo. Di situ lo tu punya Allah semua mata mahatte. Malik kata ini ada mak pelawa mama. Sunar ni, pihuk kudiar ni, betul lila gaya lo jatuh kali. Tak kau himmi lo hajak lo. Ima aku tu pun nak mahajak. Pihuk kudi lila gaya nak panggil jatuh pelawa mati. Umi emma kau nak suci lo pelawa mata anggota hilang. Pengangolong mat umiang ni malik kata ini dapat cuma lawa lawa ama, cuma nak, tapi cuma ni sosio tidur tali, sosio hatau tidur malik, tapi cuma ni ilinya berhak pulau tengen mat, mana ilinya berhak semua waktu kalau, tapi cuma ni tidur aku pita hak pulau ni mat, awal aja kita ngapal dia kemarin ni ada usang mahalun ah hak pulau tidur aku, hat sampai kampan ini, asing ini tak kulak si mana pulau tengen itu, kisah ni, upeng ngasah katang mat, umiak tua dikit pulau ni mat. Ada usah suni pengam, tiki pihak pasuni, kampanye kuni usah cengin ni, uci jok, ikuna halunaami atausiungitumi takkukallan saratappalortuvalu ataitsumaniutillugu taimet palortuvulu taitsumaniumma taima taima aurelilorpalianerani suvasuartuvalunulu mahaittunumalikata galappalaunerani aurelikallaagutakasuvangama pisitiaarutakkalortunga nukinnami nuvallu pinasaqqalaumatanguti tamakkuninga piukkutillarigallanni aulautigalanni pitahaluartinnagu umiangallaillangi umiammari aulautihangituvalaumata tunqqautainnaanguttuti ilangi takkatakkataani aulautillakaavalerluarsutik taimattuuvattiluga haulimmasautihalaulunga malikatappaluqsungalu mahaittuni taimattalaumata itsumaniumma taimatsapaluqtuut taima unikkaaliniungimu ilaaniungituugaloa taimatsiangikallaalangajunga haulimanariumma ilaaniungituugutikimmaattaqatamanna sipullimik taimattuku unikkaaliuloqsimattanginnama uttuqiuasuaqutikitunnaqakkutaanna kangusunguaalertungaluunniimmini iuqsaulituinnani unikkaaliortuviniugiamik taanna ilaaniungituugutimmaqigaluaqa sukiaqutikituinna taqa hanuittaganilu uttuqiuamaunnit taima haulimapallianeranu taimanga angiliwallianeranu malikatalakatsunga kisianiuvalauama mahaittuni tamaanimma haatallima pingasuujortut ukiortusaulertuviniuqquutunga tappaanikangsuu hinguanimiunguvalilauatta ukiarpalianingani kuu sikuvalianinginni uluagusertupalianinginni angiummaami taimaallutu huviaginerpaarivalortaa ihalunniariami ihaluaralakaani pikunnatakkani malikatainnakalutsupungaluqpalauama aulasariartuni halutsiutuni pisoqajattuni ukiami taimaippalortugut ihalunniaria tautoqquukattasuuqa atuginnaluasuuqikunnaisugulugumagaluarsugu ullumi taimainna suungulungmat aulatsalimaakuluapinginni tappaani kangersuu tukianittuni kuungikkuamaqquulingammani avaleqhulu kuuviuneqartulu tappakua ihalunniavigalalimaani tautunnguasiasukka tere upinnaani peruqsanilimaani angiliwallianilimaani ilauvigiinnapalauakki pinasuaqpiuvattilugit ukiakkulu nuluahaqpalaungima taitsumani sanagiqsimajuni ivalutsait sanagatsajai kisiani nuluatsajatuuvalaummata ukiakku nulutiutummarialuuvaloqtuku unnumat khataunnapalauqtualaat qilatsuigunnatuharami taima maanna nuluat atuinnasiat ilutuinnarialiniuiatsaugunna suunguluqtuuvalua taimaippaluuttangimma taitsumani ivalutsait imumajuit sanagiali kisiani neqqutimullu iliqhalaukagiahaqsutik appingalu taanna mangittanga appiunaqartauma nulualiuqutik taimailoqsuta kisiani nulualiqpaluqtut qilatsuiqhatauimmarialuuvalaummajunga taigumiaqtauunnaimata nulualiamujuit hanammi pitutsimatsuti nivingavalaummata nuluat sanajaujut taimaippaluqtugut amisuaalunilu nuluahaunnat palauttagata itsumaniummat ajuqsatualuujuqinaqpalaungimijuqluuniin maannamu iqqaiguaqtuqalerami sunahalluapanningittu paaluit isumavaalluna suunguluqtuq ullumiuluqtuq ajuq sunatuinnagalai isumanaqpalaungitu pitalerataw suunguluqmata nakuqtuqatauleqsutillu inuin sunahaunnanguusuunguluqmata ilangitiguluanngua sunahatsiangittumariunnapalaungmat tamakkua himmiqaunnasiartuilu qajaqaunnasiartuilu tamakkua anguttaqinnguangut iaqnisautillugilli taitsumani qaulisalaujugama taimaippaluqtugut valauqatta uumajuriuqtuqarami sunatuinnamik sunanimaamik quvianernipaanguyaqpaluqtuq asingi quvianangqunautialui pitahalluajangimuta taitsumani teriganniariuq sungaluaulalimmigama malittaganu maqayiqatiganu niukka tatsigasuttauhattattillugi sajulungmangaarumagu sunauppa tatsigasuttuq taimattuugiamaulalimmijunga valikatainna palaugama mahaittuvalanni anorijuunnalagama himminik illaeruunnaluqsumalu pituutanginni paatsiligalaunnapaluqsumaqimminik aanna himmilittaanguti kattangimadaimanga pilatsaminik khamutinni loximailaqqasunneriahallerami imattuvalaumata khawilimati taunnapalaumi maimattumi suusiquutapatuluutuaami kiliyaguutimini ангаасеққалангитуутуаами ангутитту пилариутсиаруни пилариуруннаянгиммат таймайли таймайлоқтаавалармигатта таманна алёртутаагути ухаустуиннаавалуарсуни наалагуминертупаалаавалармима аа ангилижохагуни ангутиммари тамаққаа таим пигуннапаттуи таймайллуатохалеруни пигуннапаттангитту таимайттууунна силаарумано исуманертумариуваларумима таманна сулижоринарпалармиё tiliuktau jo halon isuna tuinna me unna tarjami tapa se on ohjaa unna pala ongelma malik tein nagar tita natsema pala oma mahettu ni vala ovat tovangan tuutta nittu sokul se ohjaa tikkalo aule juma teimme pala oktuun viusa te lau evat tiku detsumani ula ojumman teimme tuossa pala oktuun detsumani ilangani ongi tuovaloa taavungaloa kalla mingi kalla hatta langama Aula itseäni mua kunninginni. Vanne jääni onkin tuotikikaluan mitaka. Taitte kuningalle maan lukua pelläsimät tinnäkillu. Ilunne lukua pingin unikkaa hältäkin nämä pipimmiikä matakkuuna. Allui kalla tumma reaalo ulunga. Unikkaa hattelanga jonga. Ammalu taitsumani aula jimmi jonga. Ukio akuneaalo takkilemaa tuinna hongito alumi paitsuta. Miki jopa kulut sungasulle sitamani. Tälle manilleoni tamaan ukio hattu savinjo kootunga. Anaanaka mahae hataulaksi mammat. Tuttu se oktu nukuu ukio akuneaalo mahaittu. Ei ma nukioki valgalo aktatini tikippalia kakunna imata. Nukioki jau valgalo aksutik. Havisimana kalaumi mataitsamani. Uhaalauti hasuomu valottangin mali. Tämän nelon niin se manokkala on minun haalautaha sakataku maailma sinun oppa. Tuunna sakataku maailma on miettä niin ne on minne luta. Kauan isoa naksema jo aloo suunnut tullut lumi. Kauan jo mautin minne se anna suunnut, mutta mahettu ilo. Minun oli niitä joka luollu. Ja me ei suunnut tullut. Teima nuilla kata loksema jo. Taikkoa mahettu ja kun ei ole mahettu. Anna ainakaan mahettautin luku. Sunoppa tuttu hangitua aluvalla omata itsemäni. Kun jää takselemaan omataan, mä haitsutikin siellä, niin tuttu se oppala omata. Hauisimalla kerrottiin lomaisa teimme oppala omata. Itsemäni oli, on ainakaan maha ja hatautin luku. Tuttu haksi omittula ja alunna, mä kun jää aloma haitsutik. Uutilla oksima jo pisyinä sutik. Himmiä uuttu vini, himmiinkin tuklu haksutik. Anaana kallaunikkaa palottu. Himmini nekhe hakpatu vini ugeami. Asingini nekhe tsaha onna egami. Jaakkoa himmini nekhe tsa toulungmata. Nekhe hatta kunna emigami huini jyrulli tsauningimi jyrulli. Ajapi oma kutituaage loksuningi. Utiani lahi utituaage ningi. Teimai lokpalottu naanaha. Tamanna. Huomettu kohtuano hattasi mamma reitsemoni teoksatilluta. Täytyy nämä jaka huvian ottuvin ja mito aloilla luottiluu. Ei mä nämä näin oli mahtu kuuma palauttankin mä. Leilangin tuomin oli mahtu aloitin ja palauttankin kaloksuni. Ei me kyllä nohtu aloilla omat. Nalliiti ilangani jouma jounnangin jouma johalummat. Kanna kainna tuo aloitsuni teimme palauttu. Kannangit siellä omat. Uumajoksi onna tuli pikunna siellä lumata. Tsunami se maailma tuli jo jangi siellä maailukkasu, niin teimme palauttu. Nima kunna sivat liian ja malitsuu, nima jännä kalahtavut sieltä rinnaasi palaunan. Teimme itse palauttuun. Teimme, tämä on hanilivat liian jo, niin tikäsi vallukit mun ikkaalangaama teikkoa sivulli muhaalaukatu en takka mikiluang niin kuin lukani viusi vinikka. Teimme, teitsemäni. Teemangali maa tsiaa vitsui tukala tsiaa tsuvu. Katingasinnali maa palau oma kamikani. Tuumasikalla tainnami sun ohaujima jauva loppu. Maa anna inuukatte kunna imiso. Katimainnali maa tsiaa palau akku teemangali maa. Huviakit tsuvulu. Huviasut sunillu uvanni. Teemaa hatike palau akku. Uvannangelipsi paujalla gajalauva loppilu kinnutu hautillu. Uvikkaan ilmaani teemanga vitsui tukalakiva loktaka. Ileinnyuki ukkut nunak katikinginattiki katimavallamungi takaluaka. Taikunga kasuktavi hakpalavatta. Nunale hakpalavumalli uppanga jaattuni kisiäni. Uki uksiulakami. Ami suun aktiisangit sutik. Na joktamini nunak hakpalavumata. Taki ullu sinani miun. Paanilu kummi ihalulin miun uesvaktui. Atsikingi tukalani uppanga juuni nunak hakpalavumata. Valavatta. Ei meitä uutti luka haurissa laujukama. Tänne katittavikin valavatti ku kampanuttali. Sen pei kampanikku yllutalingat. Katimanningit tuukaluhaami. Ukeuhalimaa upangasalongmat, mangotalongmat, katitavalaumanta taikunga. Jokpaa jakjaktu sen misutik. Upangasaksi vikinan aloittaa minu. Au jakpalea, upangapalea, ajulaalongmia minu. Teimme paljon valoa, mitä emme kasvutivio valokkeina. Emme sinulle aloja kenne valoa, joka kasvutio kagalamata. Panga jo vini oki ohalima. Teimme aujaksi jo vini oloksuri. Aujami najokta vini olokta meni. Hima oltikami. Kioksi jo vitsa meni oja paljon kuin maalami. Teikunga suli kanssa muka tigellä valoa me mata. Sinulle aloja kenne valoktuk. Aujain tsiadok. Aulla vinna aktaa valaumat oli teitsemani. Pangasat kulu. Mahailla kippikin angalakta minu. Aulla alangalaga mit. Taiki on akko saksu te aulla vigi akpalauktu. Amma luki akkut. Kioksi uvitsa minu. Aigi akatta langalaga me aulla vinna aktaa valaumata. Ataimi palauktu. Manna piusari valauktavu. Taimi oha kainnaa makamigani. Katimat siinä galatsia palauama. Himme harjoitun yloksuma nämmino uvika tuota minne sama himme kasvuloksuma kama aulaji kama tamani himme ha 12-13 tamani kalloki ohkosuma himme nämmino himme kasvua yloksa sivallu oli loksuma kama ihalun niä patsuma ukiu mikä kivannu ihalulin miungu valavatta tamanna yloksautilla reaalukit suuru pitää yloksautikit siä suuru taimeisi majaka himme harjoitun yloksuma. Ei malu kanga saulung manam mini uttu si onna paluk sunga tai met palia wali laktunga. Wala ka makami ganu tuma si kalla mo uhal tao wala umai gama. Angu titi tugu angu tingu laga kata langat tangin nama. Hayak tangi tua oma. Hayak hare wa migo kisi ane angu ti. Angu ti uninga takunna tao unna si tia si oma. Pina si wa unna si tia ninga lunna taminik. Ima ago te hangi duni. Tämän nohottu tautikin valaumikakku. Itäkin luuni sulingua tunne sulilla ja lungituvaloa nuhangua palaumata. Angutiko haja hangitua on usutu innau. Tai me lingua tukaseipi valaumata. Tämän haujimati tautikin valaumikattiko unikkaatang meilakin tunnetanga. Tai makamika haujikin, että siellä välillä oksima ja uhakpama taimanga huvannu. Kaja hangilu niko anguti. Anguti uva loa uni. Anguti lage juu jangi ma mahai nimu. Atullake taalo uva lau mahaja. Kajak taa omatsuma. Hanu kajak taa ajak maa oma. Havirika suatsia gaila loksuma jaga kamiga tuuma sikalla. Leima ilakka. Anakkaka. Eikä nikään kutsumin utti näki upanga saulungma. Arulaase masimmata. Kamikkuka tuuma sikalla kohitunga jangillu. Teikkunnani silaksuma, jonka silakkatikin jäusitsuma, inutua kallaumitsuma lunni tupirani. Kaluaksuma, teikkoa ilakitsiä tuinna patsukit, nuohtikitsiä tuinna sukasitunganillu kamikkuka. Hajaluktau lilaksuma, jonka kamikanu, upengasami. Ema mahaikunna ja muuttusi onna ja mahimutsakunna ja ikäjokpasuvu, johojanginni. Ne suahatikin patsuvu, hajaluktau lilaksuma, jonka laksuma kama. Hayaktaa ama, hayaktaa reuama. Tunnelimat siellä, niin se
1: Tatsuma Johnny Peters unikkaatangit pinnasavarsiulaartumi suli kajusigeallalaarmimata nokkavitsatinnut tikiutsaukallagirmigatta nakormik naalakainnaratsi ammalu sinitsialangavusi